0: Antụ nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.
2: Hala akacha bam, akacha bam, akacha bam, akacha bam.
3: Ekele m ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a. Anyị erutele oge mgbakwunye ma deji kade nwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
4: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
3: Che, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa

0: ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ. Get Gold Nigeria Limited, hey! Ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu Rest Chemist, n'ụzọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Akụrụ mgbede m exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited, ndị na-

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye

vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntara ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Aflavite bụ ngwaahịa nke ndị Aflac Team Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

mụrụ Chioma Igbo ndị ọma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị so n'achụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onicha. Taa bụ Tuesday ahịa eke abalị 9 nke ọnwa June afọ 2026. Ọkaakọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọvanọ Sheriff Oborovuori National Delta State ekwupụtago nnukwute obi mwute banyere ọdachi nchịkwapụ ụgbọ oloko mere n'Agbo, Council ime obodo Ika South nke steeti ahụ. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi ụlọ eji enweta asambodo agụmakwụkwọ sekọndịrị West African Examination Council WAEC adọgọ aka na ntị nye ndị mmadụ niile nwere ụlọ akwụkwọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ gasị, ndị nlegide anya nakwa ndị ọrụ niile na-ahụ maka ule ka ha sepụ aka na iri ngarị maọbụ na katọ ụtụ.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

0: fridge na-ejiri mgbọrọgwụ kwụọ. Ugbu a na Karama Pet 330ml naanị 600 naira. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Nwụọ ka onye nwere uche.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye nke gị. Naanị zụta Close